0: her er noen nyheter klokka 8. USA har I natt angripet flere mål I Iran. Det femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser I sine naboland. USA gjennomfører åtaket for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England I VM-semifinalen I går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania I finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv I hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje I Nannestad I natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det I utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen I landskampen mot England på lørdag? Da var du I godt selskap. Vann- og avløpsetaten I hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene I været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned I løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.